assalamu alaikum so tum gettum be watan gumna kilu jamdi sappo kalkal jottodo ha suudu radio weti weli ande bo min tato ko min nayo ha suudu radio min so be suudi jori yeso micro kuda wakere technique jobbe gabriel be on stagiaire mo walitu tama wakere kugal be tudo fatime boloki jamdi sappo yarugo jamdi sappo min tunugas do wakkati ngel bo do nan goko bajon be fulfulde amma fodde ko mi teskidon ko bari nyala marande ndam do ci don be